tuya now dia sinche me sramoa mama mi ya bo se de passe nyes ni bedru fiasum dwe mu mama mi ndi dia me ba cho wa wunya ka no so beti mi abefofa.